0: Ce-ai nebună?
1: Îți place ce picioare albea?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am decosit!

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului. Da, mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el. Ia, Nicolae, hai!

0: viața și nu ne place. Fetele dansează și nimeni nu are ce ne face. Fetele,
1: berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, sunt-ți băi, alu. Hai,
1: îngeri.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant, piatra fericită.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta-i cel mai tare jaf se știe! Și cea mai tare melodie!

0: pentru mine mi-aș da și viața. Știi, Romeo, așa și eu.
1: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie. Azi.

0: Carlo, da. Aștept. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

0: Se cântă manele aici? Băi, se cântă mă manele aici? Băi, deschide mă, se cântă manele?
1: Mamă, ce de cazul.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rize.

Cântăm în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu eu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl meu.

cântare cu banii, să lovești în cap dușmanii. Dă cu teacuri de alea mari, să viseze.